0: Čak i kad sam smrzavam u Helsinkiju, slušao Radio Maestral.
1: Dok vozim džardinima kroz prozor od auta mi trešti Radio Maestral.

0: radio maestral.
1: Nije bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je Bura.

gledam druge dok trče na lungomare, pijem pivo i slušam Radio Maestral.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: Radio Maestral.
1: Mir je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

Rekli su ko sam ja da kradem i ubili me. A krali smo nas četiri brata i bratski dijelili plijen. Oni su krali malo više, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 bijesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa.

moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

0: Radio Maestral.
1: Mi smo unili novost u naš program.
2: Mi drugovi smo niz puta govorili o tome da treba voditi brigu o čovjeku.
3: Zemlja moja.
2: A ja mislim da je toliko zasjenilo i u očima i u mislima ljudi, da su oni zaboravili čovjeku.

Atka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Ko bajo znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan, ne radi kurva ono zbog para.

Kristal Mandrak, Solomon Mudri na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

0: the radio.
1: Famo reci o no?
2: Ma no.
3: Stazan, io no.
4: Stazan,
3: io no.
4: Molim? Stazan.
1: Famo reci o no?
2: Molim?
3: Io no.
4: Stazan.
2: Šta ja znam, ono...
4: Šta ja znam?
5: Ruga se ovo, ono!
2: Molim?
6: To šta ja znam?
3: I ono...

0: the radio.
1: Famo reći ono.
2: Šta znam, i ono.
3: I šta ja znam?
2: I ono.
3: Molim? I šta ja znam?
1: Famo reći ono.
3: Molim?
2: I ono.
3: Šta ja znam?
4: Šta ja znam, ono.
3: Šta ja znam?
5: Ruga se ovo ono.
4: Molim?
6: To šta ja znam?
2: I ono.

0: Leto na Radio Maestralu.
1: Sudimo prašne, se nisam tako lice.
2: Trening, moram
1: stavi se u štrogu.

0: razmišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM. Maestral grize.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

Da. U Hrvatskoj jako teško živjeti. Podoficir je bez zemlja de kolonelo i ne zna se cije je bambino. To je rekao ja moj Italijan koji je tu bio došao.

Kratko traje priča o električnim automobilima ili automobilima na električni baterijski pogon, a rećemo zadnjih desetak godina intenzivnije. I tamo

god bila ova vrućina zanimljiva, ono, pod klimu, ako ne moraš van, blok se prilagodiš, ako ne moraš van, idi, trbi. Ali je zanimljivo koliko ima tih naleta, ono, ej, crvena, oluja, crvena, šta god, zona opasnosti. Jak pljusak vjetar, digli se u Zagrebu, ili tamo okolici Zagreba, i tu za Istru se u sljedeći sat, dva, tri, nešto, neki oblak, koji sad na aplikaciji stoji kao da će grunuti šetina, a možda nas se zaobići, ali u svakom slučaju budite oprezni, pogotovo ugostiteljstvo i oni koji imaju to nešto vani što treba zaštititi, pogotovo tog nekog malog pljuskića koji samo štetu napravi ako ne skloni stvari, tako da gledajte u nebo, budite oprezni, pratite malo aplikacije. A mi smo i dalje na gitarskim ripovima koji su stavili traga. Ajmo još jednom jer je ovaj baš prepoznatljiv, evo ga.

Zanimljive su te informacije kada kažu 93. je internet pušten u opticaj na način da je postao dostupan javnosti. Već 2010. je postalo zabrinjavajuće da se već razmišlja i naveliko priča o negativnosti interneta i koliko je članaka koji su u stvari negativni i negativnim vijestima. Da. 2020. Je stvarno ozbiljno pokrenuto razmišljanje o pozitivnoj filtraciji, da nije sve na negativi, tako da danas postoje ozbiljni projekti o pozitivnim vijestima.

9 sati 33 minuta i dalje ponedeljak, 22. dan, pa se gledam kao da bi se postoje mogućnost nekog nevremena u Americi, tamo gde se igra nogomet, pa jedna od utakmica moguće da će biti prebačena za drugi termin, tako da sad to još analizirao, bi trebalo kad početi u 11. Francuska i Irak bi trebalo igrati

27 minuta do 10 sati, ponedeljak, ubijanje vremena, bilo mi zadovoljstvo družiti se sa vama. Ostanite na frekvenciji Radio Maestrala, mi ćemo u subotu u popodnevnom terminu, do tad nek bude vedro, veselo, radno, aktivno, čuvajte se vrućina i do slušanja.